0: sio kweli.
1: Sasa yamane ngayete.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esavo mamba yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Esabuni ikaula kutibokoshe.
1: Eya bandupo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eyi kata katisaya bendule shanjembo.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
2: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbii.
1: Bataye savo mamba. Tuni mamba.
2: Ende kunose kulie sabuni. Eyi hikire kuyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushimu enu.
2: Sii, nasura na mokuruwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
2: Tuwa mahikeche rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
0: Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Tuwa mahikeche birizi iukandia ya yohowa papa ilia. Bagoma fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6 6 68
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Pendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo

0: Dakota wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Sero ya mwene ngayete.
0: Omogu mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesabuni ya ikawula kutivokoshe.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shwanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Nayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba. Tuni mamba.
2: Ndeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaishiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
2: Sii, nashire no mokuroze maye rida mbiase ne avenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chenyongu.
2: Kwa mahike chirumba ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 98 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia.